Tayo sika samanti, no akwa kwaya no bani. Abranti ebi wawa, ko penya me sumpa. Nansu sika wani anti no wachitu obakro. Ni amisra me ratina ko ponzisa.